kom som jammer, vet som nako der hammer, så ikra duska, links og rechts.